0: Fotoclub Pannonia, to je grupa ambicioniranih hobi fotografic i fotografov iz Vulka Prodarštofa i okolice, ki se svaki mjesec sastaju na kreativnu razmjenu. A to jur 40 lija dugo. Nedavno je jur prik zemalskih granic poznato društvo svečevalo svoj krugli jubilej postojanja i to s izložbom pod vjadrim nebom na Ognjobranskom trgu Vulka Prodarštofa. Angelika Rajman-Marijel je bila onde.
1: Da se Ognjobranski trg Vulka Prodarštofa pretvori od ne za istinu spektakularnoga areala u pravi centar kulturnoga zbivanja, zato je odgovoran fotoklub Pannonia. Günter Supin je isto pri otvaranju izložbe.
2: Ja mislim, vi ljudi su jako kreativni, a umjetnost je da na pravom momentu pritisnu na fotoaparat.
1: Prik 50 fotografijov čeka svakoga ki ima afinitet za umjetnost fotografije. Sastavio je izložbu utemeljitelj i predsjednik društva Hansi Nabinger.
3: Svaki fotograf je njega kipiće pokazati će ovako fotografira, je potrej, ali je lančas fotografija. Svaki ima njega stil, ali mi nimamo, hvala Bogu, nismo tako daleko da ki ka i fotografira. Kad mi fotografi, ozom, mi fotoklub,

Davor, Radolfije Hrvatski jačkar, ki svojim sastavom Ritmoloko jur desetljeća oduševljava publiku, letos je svečeval svoj 70. rođendan. Zanimljiv je životopis ovoga umjetnika. Jur u mladi leti je postao filmskom zvijazdom, ar je igrao kao 12-ljetni dičak u filmu Imam dvije mame i dva tate iz 1968. leta. Rođeni Zagrepčan Davor Adolfi je prebavio mladost na Braču. Velik upliv na muzički razvitak je imalo da je živio neko vrijeme u Italiji i Argentiniji, ar se je onda zbudila ljubav prema latinsko-amerikanskim ritmam. 1968. leta je utemeljio Ritmo Loco, a to da je bilo pionirsko djelo. Radolfi je naime bio prvi ki je kombinirao vruće ritme Južne i Latinske Amerike s domaćimi mediteranskimi zvuki. Njemu zbog toga govoru da je prvi i glavni ambasador latino glazbe u regiji. Da njegov repertuar obuhvaća i jako čutljive jačke dokazuje sljedeća: neka živim kako živim.

0: Tipe za priredbe v dojduči dan ima Anka Šnivejs.
1: Kada, kamo?
2: Ljubitelji piva su pozvani zutra u Hrvatski centar u Bijeću na kušanje piva, koje će početi u 8 na večer. Pijetak stoji u Hrvatskom centru u Bijeću na programu predavanje na temu Zdravlje u prvom planu, koje organizira društvo Žene STEM Bijeć. Početak je u 7 na večer. Revenin Ormar na glavnoj cesti u Filežu će subotu opet otvoriti svoja vrata i to od 3 odpodne do 7 na večer. Trkačko društvo LC Tiger iz Stinjakov priređuje subotu opet svoj rastog u dvorani za priredbe, igrat djedu Gregor i Jürgen i bahetaši. Rastog otvaraju u 6 na večer. Kazališno društvo Dugava iz Pinkovca će gostovat subotu s ljetošnjom produkcijom Imate problem, gospa Markham u kulturnom domu Petrovoga sela. Predstava počinje u 7 na večer, a nedilju u 3 odpodne će dokazati komediju u staroj školi u Stinjaki. Općina i Tamborica Cogarštov pozivaju nedilju u općinsku krčmu Vinifera na skupno jačenje pod geslom Zajačimo si. Početak je u 3 odpodne. Dojduti utorak je opet fatimska pobožnost u hodočasnoj crikvi u Vincijatu. Mašu u 6:30 na večer će služiti David Grandić, a oblikovat će ju zbor Hakadejci.